suafo na momo wo na su nhye agya ne oba ne hom kronkron din mu na mo nkyerekyere won se woni de mahye mu nyinaa so na hwe menemu.

na wɔhye aduhwam ma wɔn twie no, ɛfiri sɛ ɛno na ɛma ne kyɛfa dɔre sradeɛ, na n'aduane yɛ sɔɔsɔɔ. Ɛno enti, ɔnkɔ so ara mpore n'asau mu, na ɔnkunkum amanaman daa nyinaa.